0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skriver sanger på hotell.

0: Det var han godeste Chuck Berry da, med No Particular Place to Go. Jeg vil jo si jeg var relativt innenfor når jeg sa han gikk bort for cirka 10 år siden. Det 9 år siden.
1: Ja, det var flink
0: der. Så jeg var, det var innenfor da, så jeg husker det riktig 10 år I hvert fall.
1: Ja, det var bra. Jeg synes det var bra.
0: Men ja. Nå skal vi over til noe litt annet.
1: Ja, Stormbringer og Deep Purple. 1974 og det 1974 og det album nummer 9.
0: Oh.
1: Mm-hmm. Det det faktisk. Det var et for å si det et veldig bra album. Men det var en låt som kanskje litt utenom det man forventer av dette bandet noen ganger. Det heter Soldier of Fortune og vi kan jo bare høre det.

0: Det var han der godeste Motorhead.
1: Eller han Motorhead.
0: Han Motorhead, ja. Lemmy Kilmister og gjengen.
1: Ja.
0: Som også

0: Det var Uriah Heep da, som spilte sin Suicidal Man fra ja. Wonderworld, og 1974.
1: For å si det sånn, det eneste som jeg som sagt har hørt av de medlemmene der, det var jo Ken Hensley
0: ja.
1: Med gruppa hans Live Fire.
0: Vet du når han døde?
1: Han døde i 2020.
0: Ja.
1: Så han har vært borte i 6 år, og det er 13 år siden jeg så han på gamle Nebbenes på Eidsvoll av alle steder.
0: Ja, det kan du se.
1: I regi av Vidar Pettersen, og han drev Eidsvoll Rock og Blues Club der.
0: Ja. Nei, det er, vet du hvor Uriah Heep kommer fra? Altså navnet?
1: Ja, navnet, ja, nei, ja. Det, altså... Nei.
0: Det kom fra en Charles Dickens bok, for å si det sånn. Novelle David Copperfield.
1: Jeg vet hva, når du sier det så
0: ja, du har sikkert hørt det før.
1: Jo, jeg har hørt det, men stemmer det.
0: Så det er en figur i den boka der. Så morsomt at de, hvor de finner disse bandnavnene. Det er ganske spesielt.
1: Ja, altså det er jo bandnavnene finner de på mange rare plasser. Det er bare Skunner, det er jo et prakteksempel.
0: Ja.
1: De gjorde litt om på navnet på gymlæreren sin som heter Leonard Skinner.
0: Ja, så, Leonard Skinner, ja.
1: Om det var fordi de ikke likte den eller fordi de var glad, det kan jo diskuteres med.
0: Det kan de jo spørre dem om.
1: Det er vel fælt for folk som liker gymlærere sitt, hvis det er helt ærlig.
0: Det kan vel hende at det er en hyggelig fyrer det også. Ja. Men vi skal høre på noe rart. Jeg er ikke så lenge siden jeg hørte denne låta her, og jeg synes at den stemmen var veldig morsom. Så vi hører på, noe som heter Beautiful Things, og Deep Tone Soul heter de som har gitt ut den. Hvem som synger? Litt vanskelig å få med seg, det har jeg ikke finnet ut. Men vi kan høre på den først, så skal vi se hva vi får til.

0: Da vi ferdig med fokus. Fokus 3. Da var det barokkrocken som vi fant på det, og den, hvis du slår opp det på AI, så finner du bare tull. Så det kan du bare hoppe over. De som med her Jan Akkerman, kommer til Norge om ikke alt for lenge.
1: Nei, han... Jan Akkerman, han skal til Cosmopolit scene i 27. juni.
0: 27. juni, ja. Thijs van Leef skal ikke til Norge, så vidt jeg vet, men han også en av medlemmene i Fokus. Det de to viktigste, kall det det. Pierre van der Linden på trommer og Bert Reuter på bass. De var veldig med, de også, kan jeg fortelle deg. Det de fire som var med på dette albumet, og som litt om grunnlaget da, og alle har vel kanskje hørt Hokus Pokus, der han jodler Thijs van Leer og spiller fløyte, det han god til. Så det absolutt verdt å høre på en del av dette, hvis han liker den typen musikk, altså barokk-rock, kan vi si progg.
1: Ja, ja vi kan, det har fått, sikkert fått veldig mange merkelapper opp igjennom årene, men barokk-rocken jo videnkjent.
0: Den videnkjent, vær så god. Da drar vi oss til ikke Dragon Force, men...
1: Til Dragon Land.
0: Dragon Land.
1: Jeg har også spilt en D&D den siste tiden. Dette jo litt mer, jeg vil si, melodiøs metall. Jeg vil det defineres under. Så, og dette fra sånne skiver som du må høre, det lønner seg å høre hele da, for det forteller en historie.
0: Ja.
1: Litt i den kanten der. Men vi skal i hvert fall høre en låt ifra skiva Power of the Night Star, som heter Journey's End.

0: Det var Journey's End med Dragonland, altså. Litt mer, jeg vil si, melodiøs metall i forhold til, hvis du skal sammenligne det med Dragon Force i hvert fall.
1: Oh, ja, uten tvil.
0: Nå skal vi inn i litt mer melodiøs rock, kan jeg kalle det.
1: Det kalles jo litt grann, ja, i progens verden, dette med rock og blues og visesang, for å si sånn, alt mulig rart på en gang. Jethro Tull. Vi skal spille det gamle gode fra 1971, tror jeg det var, ja. at Aqualung plata kom.
0: Ja, jeg prøver å tenke tilbake når det var du og jeg og faderen var og så dem i Oslo.
1: Ja.
0: Jeg prøver å tenke tilbake til når det var. Jeg vet jeg var gammel nok til å drikke øl, det vet jeg var.
1: Det vil si du var minimum 18.
0: Ja.
1: Ja, du var ikke fryktelig mye mer, tror jeg, men det spiller ingen rolle.
0: Ja, jeg vil si det er 14-15 år siden.
1: Ja, noe sånt nå. Det er lenge siden i hvert fall. Aqualung, ja, som... Hvis du oversetter direkte, så er det vel, hvis du slår opp det, så er det vel sånn dykkerklokke eller dykkergreier, men det er ikke det det er, det er, betyr. Dette er faktisk kona hans på den tida som hadde sett en uteligger, møkkete og fæl og uflidd på alle måter, så er det jo egentlig det de synger om. Mm. Så vi skal høre på altså Jethro Tull, Ian Anderson og Aqualung.

0: Det var loft det med puken kom opp fra røgden. Jeg vil si en veldig bra oversettelse og tolkning av Devil Went Down to Georgia.
1: Ja, det absolutt, Charlie Daniels sin låt absolutt, i utgangspunktet.
0: Absolutt, absolutt.
1: Nei, den synes jeg ordentlig morsomt. Og både Ealer og Og visse andre gjorde en bra
0: jobb der.
1: Jobb der, ja, det ikke tvil.
0: Så nå har vi hatt vårt lokale innslag.
1: Det har vi, det skal vi ikke ha nå. For da kommer en, et band som heter The Damn Truth. Det kanadisk hardrock fra Montreal. Jeg tror det fjerde albumet deres, som heter det samme som låta. Og da bare smeller vi til da.
0: Det gjør vi da.

0: Ja da, mann.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
2: Så ta og bli med meg på gården.
3: Bli med meg på gården.
4: Bli med på gården.
5: Ja, bli med på gården.
6: Vi er hengerne oss med akkevitt. Kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Jeg har følt deg på kroppen.

og glemme alt. Og jeg vet du sier at det skal bli ei endring. Hadde det enda fantes en angreknapp.